mamma, jag ser att vi ser mamma. Man vet att snövajn i bavel är samla bajus. Och röst jag vet att du är duschig.